den största rockklassikern I torsdag eftermiddag på P6 Rock. Det är lika så väldigt mycket kö ut akkurat nu, men jag kan lova dig att denna torsdagen som alla andra föregående torsdagar, det är ett mareritt de allra flesta städerna. Du får sätta dig gott till rätt I bilen och så får du skruva upp de allra största rockklassikerna på P6 och det är så folk flest. Du får

0: sex rock är alla de största rockklassikerna.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
1: Raga Rockers,
3: AC/DC,
4: Europe.
5: Detta är P6 rock.
6: P6 rock, den allra bästa rockkanalen.
7: Helt sjukt bra.